Cea naci, naci, naci, literată baci, baci, baci. Cea naci, naci, naci, literată baci, baci, baci. Zera naci, naci, naci, literată baci, baci.